Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadjuvari